0: Reklama.
1: Radio Citrusi sa reklamo samsakhuri. 577 50 10 28. Pirveli, damouqidebeli, mravalperovani mauqebeli Batumshi. Citrusivit gemrieli musika da informatsia 24 saatis manzilze. Radio Citrusi. FM 87